շուտ երաշ խիրյու, ուղնախի բյդ ու չու լեկ խարչու մողրյա, շու սիդյաշ խիտտուրյու դայմախ կաղ բայնաշ, շուտ արախ ուրամաշ խիտտուրյու.